la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Ebusia anope mame fa enchia kese fi jumede iso mao. Aha ya dum 106.3 FM eso ena yeshie. Adum ahingwane nim ena yewo. Adum ahingwane nim efutu omre eso ena yewo. Anope mesre adie bako ewo ho. Fre obi na ononso onfre obi. Na kachwe ni se, counselor tina amenyampo. Wane apamfo atnasi. Minim ne anopei eda wako maso. Nenso minimu se ebra ufre obi. No nonso afre obi nye nyina yeshia ewo efutu omre eno sono. Enye ma ebesesa. Bebi ya ujina o micro bro no kro. Bebi ya uobi ya yemfre fre ye hon. Yemfa fono yemfre afufro. No mo meka ye hon. Na ye nyina yensom ewo ahingwano enim. Meda wase se wetie owe yenisa.

0: Eti we de me ma uncle phone so kwa na kofa se me. Enko hwa yi wani mu na asem kwa wa. Eti wan chenchire mu ya o ente yie. Eti mi sira ho na board mu yi. Edi adisu na ne.
1: Sabi o man o ka se mintie. Ti mintie dia.
0: Okay, okay.

tie enwum no mu nsɛm ne ye na me no nche enkomo bi sese ya na adwumwe aye prophet joseph atara na e boss a adwumwe prophet joseph atara na boss a adwumwe